0: بخود بہتر ہو جائے گی۔ اور یقین کیجئے سامعین و ناظرین کہ واقعی یہی ہوا رضا بھائی، کہ جب میں نے حاجی صاحب کی جو انویٹیشن پہ آپ کے ساتھ آ کے جو ہے پہلا پروگرام شروع کیا، تو وہ جو میرے ذہن میں پاکستان میں جو اردو سیکھی ہوئی تھی اور جو گھر پہ بولتے تھے، وہ سب کچھ ایک طوفان کی طرح سامنے آ گیا۔ زبان بھی ٹھیک ہو گئی، الفاظ بھی آنے شروع ہو گئے، اور وہ جو دوسری زبانیں تھیں وہ پیچھے چلے گئی، اردو آ گئی سامنے۔ تو ابھی آپ نے جو ہے دیکھا ہے کہ کس طرح سے اس میں جو ہے وہ تبدیلی آئی ہے، اور اس سب چیز کا کریڈٹ جو ہے، اس سب چیز کا احسان جو ہے وہ بابا جی کی ذات پہ تھا۔
1: بہت شکریہ شی صاحب۔ بابا جی جو ہے 1939 میں پیدا ہوئے اور 2026 میں وفات پائی انہوں نے 30 اپریل کو۔ بابا جی کی جو عمر ہے وہ 87 سال تھی، اور ڈینش کاغذوں میں ان کی جو ہے وہ 80 سال تھی، یعنی 46 کی۔ تو اس میں تھوڑا سا جب وہ آئے، اور ان کی برتھ ڈے جو تھی وہ بھی 1 جنوری، یعنی بہت سے لوگ ہیں جو شروع شروع میں آئے جن کو اپنی برتھ ڈے یاد نہیں تھی یا پتہ نہیں تھی، تو ان سب کی برتھ ڈے جو ہے وہ 1 جنوری کی ہے۔
0: اچھا،
1: تو بابا جی جو ہیں وہ اکثر یہ سالگرہ کہتے ہوتے تھے، یہ سالگرہ کیا ہوتی ہے، یہ کیوں مناتے ہیں؟ تو لیکن اس سال انہوں نے اپنی سالگرہ پہ اپنے بچوں کو، اور بلکہ جو ان کے بچے ہیں ان کو بھی جو ہے مدعو کیا ہوا تھا
0: جی،
1: اور ہم سب جو ہے وہ اکٹھے ہوئے، کھانا شانا کھایا۔ تو باشی صاحب، بابا جی جو ہیں ہم تو بچپن سے ان کو جو ہے وہ انہی فلاحی کاموں میں، مذہبی کاموں میں جو ہے وہ دیکھتے رہے۔ ہمارے گھر میں جو ہے وہ ایک ہجوم لگا ہوتا تھا لوگوں کا، میٹنگز ہو رہی ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، پلانس بن رہے ہیں کہ نیکسٹ کیا کرنا ہے، مسجد کے لیے چندے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اور میرے خیال میں ایسا کوئی کام نہیں ہے، امبیسی کے حوالے سے ہو، پی آئی اے کے مسائل ہوں، ریڈیو ہو، انہوں نے جو کام کیے ہیں، اور یہاں تک کہ لوگوں کی ایسے مدد کرنا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک کپل آیا تھا مسجد میں، اور انہیں کہتے ہیں کہ جی ہم یو کے سے آئے ہیں، تو ہمارے ماں باپ جو ہے وہ شادی کے لیے راضی نہیں تھے، تو آپ ہماری جو ہے کیا مدد کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ میں کیا آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ تو انہوں نے جو ہے وہ ہمیں کہا کہ ہمیں تھوڑے سے جو ہیں وہ پیسے چاہیے تاکہ ہم جو ہے وہ کوئی کرائے کا گھر لے کے یا کوئی اس طرح کا جو ہے وہ سیٹلمنٹ اپنی کریں۔ تو ان کی بھی انہوں نے جو ہے وہ مدد کی۔ اس طرح کے بہت سے جو ہیں ان کے قصے ہیں، اور وہ ایک بڑے زندہ دل شخصیت کے مالک تھے۔ میوزک جو ہے وہ اس کو قوالی ہو، کلام اور قوالی جو ہے وہ ان کا جو ہے ایک خاص، وہ ابھی جو ہم پہلے سن رہے تھے سرکار دی خوشبو آندی ہے، وہ ابھی یہ پچھلے کچھ عرصے سے جو ہے وہ اس کو بڑا شوق سے سنتے تھے۔ لیکن بھنگڑا ہو یا اس طرح کے گانے ہوں، تو اور اس پہ وہ جھومتے بھی تھے۔ تو مجھے ایک مرتبہ یاد ہے کہ ان کو ایک امام صاحب نے کہا کہ حاجی صاحب، آپ کی جو پرسنلٹی ہے، آپ کی جو شخصیت ہے، وہ زیب نہیں دیتا کہ آپ جو ہے وہ مختلف ملوں میں آگے پیچھے جو ہے وہ بھنگڑے ڈالیں۔ تو انہوں نے پھر جو ہے تب سے جو ہے وہ آفیشلی مختلف محفلوں میں جو ہے وہ ڈانس وغیرہ کرنا، جو ہے وہ بھنگڑے ڈالنا جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ جبکہ مجھے اس سے تھوڑا سا ہوا کہ آپ کیا کریں، دیکھیں اگر آپ اس سے خوش ہوتے ہیں اور تو آپ کیوں نہیں کرتے، تو کہتے ہیں بس اب جو ہے اب نہیں کرنا۔
0: اچھا، یہ ابھی آپ نے جو ان کی زندہ دلی کی بات کی ہے نا، میں بھی ان، حالانکہ وہ ایک سماجی شخصیت تھے، ایک مذہبی شخصیت تھے، خوبصورت نورانی چہرہ تھا، داڑھی تھی ان کی، لیکن ان کے چہرے پہ ہمیشہ اسمائل ہوتی تھی۔ اور اس چیز کو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں اتنا مذہبی شخص نہیں ہوں، تو میں جب ان سے پہلی دفعہ ملا تو میں نے کہا کہ یہ بابا جی جو ہیں ان سے تھوڑا سا ڈر کے بات کرنی چاہیے۔ لیکن انہوں نے جب وہ قصے کہانیاں بتائیں، لطیفے بتائے، تو وہ ایک دم جو ہے وہ سارا ان کی جو شخصیت ہی میری نظر میں چینج ہو گئی۔ ان کا جو ہیومر ہے، ان کی جو خوش اخلاقی ہے، وہ اس نے مجھے بڑا متاثر کیا۔ میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں، تھوڑا سا آپ کو حیرانگی ہوگی، کیونکہ میں، جیسے میں نے کہا کہ میں مذہبی شخص نہیں ہوں، تو ایک دفعہ مجھے مسجد جہاں کی انتظامیہ میں وہ شامل تھے تو مجھے وہاں پہ جانے کا اتفاق ہوا. میں اور سعید وہاں پہ گئے تو جب انہوں نے مجھے دیکھا تو انہوں نے وہ مائکروفون پکڑ کے بڑی پیارے انداز میں لوگوں کو کہا, دیکھیں آج باشی قریشی صاحب مسجد میں آئے ہیں. اور مجھے ہنسی بھی آئی, خوشی بھی ہوئی, اور میں نے بابا جی کو جو ایک جفی ڈالی. میں نے کہا جی اس کی کیا ضرورت تھی؟ کہنے لگے نہیں نہیں مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ یہاں آئے ہیں اور آپ آیا کریں آپ جو ہے نا جب آپ کو موقع ملے. تو یہ جو ان کی اسمائل وہ میری نظر میں ابھی تک, آپ یقین کیجیے مجھے ابھی تک یہ باور نہیں ہو رہا کہ وہ یہاں پہ نہیں ہے اس دنیا میں نا. اور میں جب آپ آتا تھا ریڈیو میں ہمیشہ آپ سے کہتا بابا جی کا کیا حال ہے, تو آپ کہتے تھے بتاتے تھے نا. تو اب وہ ان کا چلے جانا ایک ہم سب کے لیے, ریڈیو کے لیے, ہمارے آڈینس کے لیے, فیملی کے لیے تو ہے ہی ہے, لیکن وہ جو ان کے دوست جو ان کو قریب سے جانتے تھے, جنہوں نے ان جو پاکستانی کمیونٹی اور کئی اور مسلمان کمیونٹیز جو مسجد میں لوگ آتے تھے ان کے ساتھ ان کا سلوک, ان کی مدد جیسے ابھی آپ نے بتایا, یہ چیزیں ہمیشہ زندہ رہیں گی اور اس کو ہم کبھی بھول نہیں سکتے. اس کے علاوہ دیکھیے یہ جو انسٹیٹیوشن ہے ہمارا ریڈیو ہم وطن, اس کا قائم رہنا, قائم و دائم رہنا اور اتنے سال تک اس کو چلانا, اس میں آپ کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے. لیکن بابا جی نے جس وقت شروع کیا تھا اس کا تو یہاں پہ کوئی تھا ہی نہیں میڈیا پاکستانیوں کے لیے, ایک دو وہ تھے ویکلی اخبار تھے وہ بھی لوگوں کو تک پہنچنے میں, لیکن ریڈیو جو ہے وہ سب جگہ پہنچ جاتا ہے.
1: اچھا باشی صاحب, یعنی ان کی قصے اگر ہم بیان کرنا چاہیں تو وہ تو بہت زیادہ ہیں اور وقت جو ہے ہمارے پاس شاید جی اتنا جی نہ ہو. باشی صاحب, ابھی جب مسجد میں ہم نے ان کی دعائے فاتحہ کے لیے رکھا ہوا تھا ٹائم اور جنازے پہ اور کل پہ, یقین کریں کہ جب لوگ, کچھ لوگوں کو تو میں نے خود کو آپس میں ملتے دیکھا اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جی ویران کر گئے ہیں, ہمیں اداس کر گئے ہیں, ہمیں اکیلا چھوڑ گئے ہیں. یعنی یہ لوگوں کے تاثر تھے. وہ بابا جی جو ہیں ہمارے تو والد صاحب تھے ہی, لیکن لوگ بھی ان سے جو ہے وہ محبت کرتے تھے, چاہت رکھتے تھے. ایک دوست ہیں یعنی جو ہم مسجد میں پڑھتے رہے ہیں, میرے تو والد بھی تھے, استاد بھی رہے ہیں اور میرے کلیگ بھی تھے, یعنی ہم ریڈیو پہ اکٹھے پروگرام بھی کرتے تھے اور اس میں ہماری بحث و مباحثہ بھی ہوتا تھا. تو یہ ریڈیو کا جو ٹیکنیکل کام ہے یہ انہوں نے بیسک وہ سنبھالا ہوا تھا انہوں نے. تو جب 2003 میں آیا تو میں نے انہیں کہا کہ آپ یہ مجھے سکھا دیں اور آپ جو ہے وہ سامنے مائک کے جو ہے وہ چلے جائیں. تو یہ انہوں نے سکھایا بھی, تو ہم میرے ان کے ساتھ جو ہے نا وہ بڑے مختلف قسم کے جو ہے وہ رشتے بھی تھے.
0: اچھا میں یہی سوال آپ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ ان کی جو سماجی اور جو جتنی مصروفیات تھیں مذہبی, بہت لوگ بہت کام کیا انہوں نے, لیکن ایک فادر ہونے کی حیثیت سے, کیونکہ آپ کے چار بھائی ہیں, دو بہنیں ہیں, بڑی فیملی ہے, ایز اے فادر ڈیفینیٹلی یو ول مس ہم, لیکن آپ کا تعلق ان کے ساتھ کیسا تھا؟ ایک باپ بیٹے کا تھا یا ایک دوست کا تھا؟
1: باشی صاحب, بچپن میں تو باپ کا تھا, اور جو لوگ انہیں جانتے ہیں وہ ان کو بھی پتا ہے کہ وہ بڑی سخت طبیعت کے تھے. یعنی کہ اگر وہ کچھ کہہ دیتے تھے, یقین کریں مسجد میں جب کوئی کام ہوتا تھا تو اکثر جو ہے وہ کہتے تھے اوئے مڑیو اے کم کرنا ہے جناب, وہ سارے جو ہے وہ ان کی بات مانتے تھے اور پھر وہ کام ہوتا تھا. اور اکثر گاڑیاں پارک نہیں ہوتی تھیں, وہ یعنی ان کی آواز اور ان کا ایک جو ہے وہ کہتے ہیں نا دبدبا تھا کہ لوگ ان کی بات سنتے بھی تھے اور مانتے بھی تھے. جو بچپن میں بھی ہمارے ساتھ بھی اسی طرح تھا کہ پتا تھا والد صاحب ہیں, اگر کچھ کہا تو پھر جو ہے وہ ہم ان کی بات سنا کرتے تھے. لیکن یہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو پھر ہم جو ہے وہ ہنسا مذاق بھی آپس میں کرتے تھے. بلکہ میں تو ان کو یہ پچھلے کچھ سالوں سے تنگ کرتا تھا کہ میں نے کہا بابا جی آپ کی تو ماشاءاللہ اتنا نورانی چہرہ بھی ہے, داڑھی بھی ہے, مذہبی بھی ہیں آپ, تو میں نے کہا یار آپ کوئی گدی بنا لیں کہ کم از کم کوئی نوٹ ہمیں بھی ملتے رہیں, جو ہے ہم بھی جو ہے وہ کوئی ڈیرا بنائیں اپنا. تو یعنی اس طرح کے بیٹھ کے ہم نے مختلف ڈرامے دیکھنے, پروگرام دیکھنے ٹی وی پہ, سیاست پہ جو ہے وہ گفتگو.
0: اچھا آپ کو ایک اور بات یاد ہوگی, جب آپ کے گھر ہمارے ریڈیو کے جو لوگ ہیں ان کی میٹنگ ہوتی تھی یا ڈنر ہوتا تھا, تو بابا جی ہمیشہ مجھے بیک کرتے تھے جنڈر ایکوالٹی کی ڈسکشن پہ کہ خواتین اور مردوں کے حقوق بالکل برابر ہونے چاہیے اور ہمیں اس پہ انسسٹ کرنا چاہیے اور اس پہ بڑی ڈسکشن ہماری ہوتی رہی ہیں. تو حالانکہ لوگوں میں یہ ایک غلط خیال ہے کہ جی مذہبی لوگ جو ہیں وہ جنڈر ایکوالٹی کے قائل نہیں ہیں, لیکن بابا جی تو وہ ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے تھے. اور مجھے یاد ہے آپ کو انہوں نے کئی دفعہ
1: باشی صاحب میں نا اپنے میرے تو والد ہیں لیکن جو ان کے کام دیکھے ہیں میں نے, جو ان کی اپنے لوگوں کے ساتھ جو محبت تھی, جو چاہت تھی, ایک ویسٹبرو مسجد سے لے کے آج آپ کی جتنی بھی مساجد میں ہیں, آمہ میں ہو اور بس لونڈ عیسائی ٹاسٹ جتنی بھی ہیں, باشی صاحب یہ وہی لوگ ہیں جو یہاں پہ رہتے تھے ویسٹبرو کے علاقے میں, اور یہاں سے جب ہم ویسٹ آئن میں شفٹ ہوئے تو وہاں پہ یہ مساجد بنی. تو اگر آپ یہ کہیں کہ یہ بھی انہی کی ہی بدولت ہیں تو اس میں جو ہے وہ غلط نہیں ہوگا. تو باشی صاحب میں اپنے والد صاحب کے لیے ایک جو ہے وہ نام جو ہے وہ تجویز کرنا چاہتا ہوں, بابا اے کمیونٹی ڈنمارک.
0: آئی ایم 100% ود یو,
1: کیونکہ ان کی جو خدمات ہیں یہاں پہ لوگوں کے لیے, اور یقین کریں وہ کبھی بھی غلط کو غلط کہنے سے نہیں ڈرتے تھے, خواہ ان کی کتنی بھی مخالفت ہوتی. میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتا ہوں, اس کے بعد آپ کا باشی کے سنگ پروگرام ہے, آپ اس کو کیجیے گا
0: جی.
1: بھائی صاحب ہمیں نا ایک محفل میں بلایا گیا جہاں پہ پاکستان مسلم لیگ کاف کے جو ہے وہ کوئی رہنما آئے ہوئے تھے یہاں پہ پاکستان سے.
0: اچھا.
1: تو ہمیں بھی دعوت ملی, تو یہ شروع شروع کے دنوں میں ہے جب میں نے ریڈیو شروع کیا تھا. تو جب ہم وہاں پہ گئے تو سوال جواب ہوئے تو بابا جی نے سخت سوال کیے. تو جب محفل ختم ہوئی تو مجھے وہ صاحب کہتے ہیں کہ آپ نا اپنے والد صاحب کو کہا کریں کہ تھوڑا سا ہاتھ جو ہے وہ ہلکا رکھا کریں. تو میں نے کہا میں اپنے والد صاحب کو تو یہ کہہ بھی نہیں سکتا, اور دوسرا یہ ان کا حق ہے کیونکہ میڈیا سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور کمیونٹی کا بھی ان کو خیال ہے, تو وہ میں جو ہے ان کو نہیں, اگر آپ نے کہنا ہے تو آپ خود جو ہے ان سے کہہ لیں, میں کم از کم جو ہے وہ نہیں کہہ سکتا.
0: درست ہے. اچھا ابھی میں چند دن ان کے وفات کے ایک دن بعد میں فیڈس بے میں شاپنگ کے لیے جا رہا تھا تو مجھے ایک پاکستانی خاتون نے روک لیا رستے میں نا, تو مجھے تھوڑا سا شاک بھی ہوا. تو وہ جو خاتون ہیں اور ان کی بیٹی وہ ہمارا پروگرام ہر سنڈے کو سنتے ہیں, تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی مجھے بابا جی کی فوتگی کا سن کے بڑا دکھ ہوا ہے, تو مجھے آپ ان کی فیملی کا ٹیلی فون نمبر دیں, میں ان کو فون کرنا چاہتی ہوں. اب بتاؤ ایک شخص, ایک خاتون جو بالکل الگ تھلگ رہتی ہے, وہ اس کے خیالات سنیں. اس کے علاوہ پھر میری ڈاکٹر ہما خان سے بات ہوئی ٹیلی فون پہ, اب وہ ان کا بالکل ہی جو ہے ایک مختلف لائف سٹائل ہے. وہ بھی بابا جی کی جو خدمات ہیں خاص طور پہ قرآن سیکھنے کے لیے جو سکھانے کے لیے انہوں نے کی ہیں, اس پہ وہ بہت ہی جو افسردہ تھی ان کی فوتگی پہ. بہت سے جب مسجد میں ان کی نماز جنازہ ہوئی تو میں نے وہاں پہ ایسے ایسے لوگ دیکھے جو کہ نارملی میں نے پہلے نہیں دیکھے تھے, مختلف مساجد کے لوگ, مختلف سیاسی پارٹیوں کے لوگ, مختلف یونینز وغیرہ کے, ایسے ایسے لوگ جو ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کرتے لیکن وہ سب وہاں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس دن نماز جنازہ پہ 1000 سے زیادہ لوگ وہاں پہ مسجد کے ہال میں جگہ نہیں تھی وہاں پہ.
1: اور باشی صاحب یہاں تک پتہ چلا ہے کہ کچھ لوگوں نے باہر جو ہے گلی میں بھی نماز جنازہ پڑھی ہے, اور وہ لوگ بھی ہیں جن کو پارکنگ نہیں ملی اور آ بھی نہیں سکے, اور کچھ وہ لوگ ہیں جو ڈنمارک میں بھی نہیں تھے. کبھی کل جو ہے ایک پروگرام تھا امبیسی کے سامنے پی ٹی آئی کا, وہاں پہ جو لوگ ملے وہ بھی کہتے ہیں ہم بیمار تھے, ہم نہیں آ سکے, ہم ملک سے سفر میں تھے. تو بش صاحب ابھی بھی جو ہے لوگ فون کرتے ہیں اور تعزیت کے لیے آتے ہیں, اور جو الفاظ ان کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں میں یقین کریں لوگوں کا تہ دل سے شکر گزار ہوں. بلکہ یہ بھی کیونکہ وہ بابا جی جو ہے نا وہ ہم جب
0: سب کے لیے
1: یہ سب جب جو ہو رہا تھا تو میں نے اپنے کچھ بہن بھائیوں سے کہا اور بچوں سے کہا کہ دیکھیں بابا جی ہمارے تو والد صاحب تھے, دادا تھے, نانا تھے, جو بھی تھے, لیکن ان کا ایک کمیونٹی کے ساتھ بھی تعلق ہے, تو ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا ہے کہ لوگوں کو بھی حق دیں کہ وہ اگر ان کو دیکھنا چاہتے ہیں, ان ہم سے ملنا چاہتے ہیں تو ان کو, یعنی ہم یہ نہ کہیں کہ جی صرف ہمارے ہیں, کیونکہ بابا جی جو ہیں نا وہ سب کے تھے.
0: اچھا یہاں پہ میں پروگرام ختم کرنے سے پہلے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. آپ نے ان کے مسجد میں جب ان کی نماز جنازہ کے اگلے دن آپ نے وہاں پہ جو تقریر کی ہے نا, نہیں بلکہ نماز جنازہ والے دن جب آپ نے تقریر کی, جب میں سن رہا تھا وہاں پہ, वहाँ पे एक आपने एक बड़ी ख़ास बात की जिसका मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब हमारे कोई बुज़ुर्ग लोग या कोई भी अगर अस्पताल में होते हैं और वो वहाँ पे उनकी ट्रीटमेंट हो रही है तो हमारे लोग कई दफ़ा बग़ैर बताए टाइम के वो वहाँ पे चले जाते हैं और एक नहीं जाता, बहुत से लोग जाते हैं। और इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि अस्पताल के कुछ टाइमिंग्स होते हैं और वहाँ पे जो है लंबी लंबी बातें नहीं करनी चाहिए, जाके मजाज पूछ सकें, लेकिन उसके लिए फैमिली से टेलीफोन पे बात करके फिर जाया जाए। तो ये आपने बड़ा अच्छी वहाँ पे बात,
1: बहुत शुक्रिया। और इसमें ज़रा मैं डिटेल में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि बाशी साहब जब हम इस प्रोसेस से गुज़र रहे थे तो देखें जो मरीज़ होता है उसको ज़्यादातर डिपेंड है कि आपको क्या है, ठीक है, और आपकी तबीयत जो है वो किस तरह की है। एक आदमी की अगर बाजू टूटी है, ठीक है, वो लेटे हुए हैं, वो बात कर सकते हैं, किसी से मिल सकते हैं, लेकिन उनको भी आराम की जो है वो ज़रूरत होती है, क्योंकि जितना आप आराम करेंगे उतनी जल्दी आप जो है वो सेहतयाब होंगे। तो लेकिन एक आदमी को जो मुख्तलिफ यानी तरीके से जो अगर आप बीमार हैं तो आप ख़ुद भी, क्योंकि एक अंकल थे उन्होंने फ़ोन किया, कहते हैं रज़ा बेटा मैं आना चाहता हूं, तो मैंने कहा बाबा जी की तबीयत नहीं है ठीक तो आप नहीं आए, तो बाबा जी मेरे पास ही थे, तो फिर मैंने उन्हें बताया कि अब्बा जी ये अंकल है आना चाहते हैं, तो उन्हें कहें कि मैं नहीं मिलना चाहता ना अभी, तो फिर वो उन्होंने इंसिस्ट किया, कहते हैं मैं हॉस्पिटल में हूँ, मुझे आप सिर्फ बता दें कि मैंने आना कहाँ है, तो वो फिर हमने उनको इनकार नहीं किया तो वो आए। तो ये चीज़ें हैं थोड़ी सी कि हमें जो है ना, क्योंकि अगर मरीज़ ख़ुद कह रहा है कि मेरा मूड नहीं है, मेरी तबीयत नहीं है इस वक्त किसी से मिलने की, देन जस्ट लीव हिम। यानी हम सब मोहब्बत करते हैं अपने प्यारों से, लेकिन अगर हमारे उस प्यार की वजह से उनकी मज़ीद तबीयत ख़राब हो या खुदा ना खासा जान चली जाए तो वो भी जो है वो ठीक नहीं है। तो हमें ये थोड़ा सा जो है, लेकिन बाशी साहब इस पर जो हमें ना एक बड़े प्रोग्राम ख़ास करेंगे, और मैंने बल्कि हमारे जो उलमा हज़रात हैं उनसे भी कहा कि हमारी किताब और सुन्नत जो है वो क्या कहती है कि जब आप बीमार का पता करने जाएं फिर हम पूछना शुरू कर देते हैं कि जी आप बताएं कि आपको बीमारी क्या है, क्या हुआ, कैसे हुआ। या कुछ लोग होते हैं वो इन चीज़ों को पर्सनल रखना चाहते हैं, वो इस पर बात नहीं करना चाहते।
0: अच्छा रजा भाई, अभी हमारा दूसरा प्रोग्राम शुरू करेंगे, उससे पहले बाबा जी की रूह के लिए जो है ना आप दुआ कर दें प्लीज़।
1: जी तमाम सामीन और नाज़रीन से गुजारिश है कि आप एक मरतबा सूरत अल फातिहा और तीन मरतबा कुलू शरीफ पढ़ के बाबा जी की रूह के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला जो है उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उन्होंने वो हमारे लिए भी जो है वो सदका जारिया बने, हम उनके लिए जो है वो सदका जारिया बने, जो उन्होंने हमें सबक देते रहे, जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हमें करके दिखाया, हमें भी अल्लाह ताला जो है वो तौफीक दे कि हम उनके नक्शे कदम पे चलें, ख़ास तौर पे हम जो उनकी औलाद हैं और हमारे जो बच्चे हैं, हम सब जो है उनके लिए एक फ़ख्र जो है वो बायस बने। लोग जो है जब भी बाबा जी का ज़िक्र हो तो वो हमें भी जो है अच्छे अल्फाज में जो है वो याद रखें।
0: आमीन।
1: जी तो सामीन नाज़रीन हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और चंद ही लम्हों के बाद जनाब बाशी कुरैशी अपना प्रोग्राम बाशी के संग लेके हाज़िर होंगे जनाब नसर मलिक साहब के साथ। आप और हम वतन एक संग, नए रंग नई उमंग। हमारा टेलीफोन नंबर है 3321 2984, ईमेल रेडियो स्नैपलाइन

0: हजारों दिलों की धड़कन, आप सुन रहे हैं रेडियो हम वतन।
1: हम रेडियो हम वतन कोपेनहेगन के स्टूडियो से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारी ये नशरियात ऑनलाइन टीवी नई दुनिया पर भी पेश की जा रही हैं। और अब हम पेश करते हैं अपना हफ्तावार प्रोग्राम बाशी के संग। इस प्रोग्राम में आपके मेजबान जनाब बाशी कुरैशी गुज़श्ता हफ्ते के अहम दैनिश और आलमी खबरों का तज़िया करते हुए उन पर तबसरा भी करेंगे। तो लीजिए, पेश खिदमत है हमारा हफ्तावार प्रोग्राम बाशी के संग।
2: मोहतरम सामईन और नाजरीन, रेडियो हमवतन कोपेनहेगन और टीवी नई दुनिया की जानिब से आप सबको आदाब और सलाम। आप जहां भी हैं खुश व खुर्रम रहें। मैं हूं आपका मेज़बान बाशी कुरैशी। आज के इस हफ्तावार प्रोग्राम बाशी के संग में हम हसब मामूल हफ्ते रफ्ता की अहम खबरों पर बातचीत करेंगे। मौजूआत सियासी, समाजी और मालूमाती नौयत के होंगे और इन सब मौजूआत पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रेडियो पर जनाब नसर मलिक साहब मौजूद हैं। क्योंकि आज का हमारा जो सारा प्रोग्राम है वो बाबा जी हाजी ग़ुलाम मुस्तफ़ा जो हैं वो इस दुनिया में नहीं रहे उसके बारे में है, लेकिन बीच में हमारा जो आधा घंटा है इसमें हम डेनमार्क की सियासत में जो हंगामा हो रहा है उस पर बात करेंगे। और उसके लिए हमारे साथ जनाब नसर मलिक साहब मौजूद हैं। नसर भाई, सलाम अलैकुम, क्या हाल है आपका? आपको आवाज़ आ रही है मेरी?
3: जी बिल्कुल आ रही है।
2: शुक्रिया बहुत बहुत। अच्छा, जैसे आपको पता है कि आज हमारे पास ज़्यादा प्रोग्राम हुआ है बाबा जी के बारे में है, लेकिन ये जो आधा घंटा है आपका मेरा जो बाशी के संग प्रोग्राम है इसमें डेनमार्क के बारे में आप कुछ राय लेंगे। सबसे पहले तो यह कि अभी तक हुकूमत नहीं बनी और डेढ़ महीना हो गया है, बल्कि उससे भी ज़्यादा हो गया है। और जो सबका वज़ीर आज़म मेहता फेडरसन है, उन्होंने बड़ी कोशिश की मुख्तलिफ पार्टियों को मिलाने की, उनकी बातें सुनने की और उनको इकट्ठा करने की, लेकिन वो बात बन नहीं रही। और उसके ऊपर एक बम फटा, वो यह है कि वज़ीर ख़ारजा साहब का वज़ीर ख़ारजा जो हैं लास्लो के रासमुसन, पहले तो वो शुरू से जो है मेथे फेडरसन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे, अभी एकदम उन्होंने अपना पंतरा चेंज किया है और उन्होंने जो है कहा कि वेंस्ट्रा पार्टी जो है, जो एक बहुत बड़ी पार्टी हुआ करती थी, उसको जो है वो मौका मिलना चाहिए कि वो हुकूमत बनाने की कोशिश करें। तो ये जो बम फोड़ा गया है और ये जो अभी नेगोशिएशन कल वेंस्ट्रा पार्टी के चेयरमैन जो हैं थ्रोलंड पॉल्सन वो शुरू करेंगे, तो ये एकदम जो चेंजेस आए हैं उसके बारे में थोड़ा सा हमारे सामने को बताइए।
3: जी, यानी बताने को तो कुछ आपने छोड़ा ही नहीं, सब कुछ आपने बड़ी अजीब सी और बड़ी खुश नुमा आपने ये सभी पेश कर दी।
2: जी।
3: आपने देखा है कि पिछले चंद हफ्तों से हुकूमत साजी के लिए मौजूदा कायम मुकाम वज़ीर आज़म जो हैं वो शाही मुशीर के तौर पर काम कर रही थी कि नई हुकूमत बनाने के लिए कि वो पार्टियों में किसी एक नुक्ते पर इत्तेहाद कर ले और नई हुकूमत बन जाए।
2: अच्छा।
3: लेकिन दूसरी तरफ जैसा कि आपने कहा कि साबिक वज़ीर ख़ारजा जो थे वो साबिक नहीं है, अभी कायम मुकाम वज़ीर ख़ारजा हैं,
2: कायम मुकाम है,
3: कायम मुकाम वज़ीर ख़ारजा हैं।
2: जी जी।
3: और लास्ट रुके हासूसन जो कि खुद भी वज़ीर उज़्मा पर जिम्मेदारियाँ अपनी निभा चुके हैं, उनकी खामोशी और उनका पैंतरे बदलने का अंदाज मेटे फेडरेशन के साथ अच्छा नहीं रहा था और कई जगह कई मौक़ों पर तो वो इंतहाई शिद्दत पसंद दिखाई दे रहे थे अपने मौक़ पर। लेकिन अब जो सूरत हाल हुई है, जो सियासी पैंतरा बदला है, जहाँ गिरगिट ने रंग बदलने शुरू किए हैं, तो लासो के वासूसन को भी मालूम हो गया है कि उनकी ये हट धर्मी जो है ये ना तो मेटे फेडरेशन को नई हुकूमत बनाने के लिए कोई कारामद साबित हो सकती है और ना खुद उनके लिए, क्योंकि उन्होंने ये भी ऐलान कर रखा था कि वो एक तो खास पॉलिटिकल पार्टियाँ जो हैं उनके साथ तो कभी حکومت سازی میں اتحاد کر ہی نہیں سکتے. لیکن اب جیسا کہ انہوں نے وینچرا کے سر پہ یہ ذمہ داری ڈالتے ہوئے ایک طرح سے یہ کہا ہے کہ وینچرا کو حکومت سازی کے لیے موقع ملنا چاہیے
2: جی.
3: تو اس کے لیے بھی بادشاہ فریڈرک نے اجازت دے دی ہے کہ وینچرا کے جو رہنما ہے لون پولسن وہ حکومت سازی کے لیے کوشش کرے. اور کل سوموار کے دن یہ پہلا مرحلہ ہوگا جہاں وہ مختلف سیاسی پارٹیوں کو مذاکرات کے لیے بلائیں گے کہ کچھ لے دے کر کے ہم اوپر نیچے ہو کر اپنے اپنے موقف سے دیکھیں کہ ہم کہاں تک وفاداری کر سکتے ہیں اور کہاں تک ہم لچک دے سکتے ہیں.
2: اچھا یہ بتائیے نصر بھائی کہ جب لاس لوکا نے یہ کہا کہ اس درخت کو جھوڑنے کی ضرورت ہے, وہ کیوں کہا انہوں نے؟ درخت جمہوریت کا درخت تو قائم و دائم ہے.
3: نہیں, انہوں نے جمہوریت کے درخت کی بات نہیں کی, انہوں نے اس ان کے زو مانی جملے میں
2: جی جی
3: جو چیز سب سے زیادہ آیا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس نظام کو نہیں چاہ رہے تھے اور نہیں چاہتے جو سوشل ڈیموکریٹ پارٹی کی سربراہی میں حکومت جو ہے وہ اب تک کرتی رہی ہے, حالانکہ وہ خود اس کے بطور وزیر خارجہ حصے دار رہے. اور اس حکومت نے یعنی موجودہ قائم مقام حکومت جو ہے اس نے اب تک جو کچھ کیا ہے اس میں لاسو کے راسموسن اور ان کی پولیٹیکل پارٹی جو ہے ماڈریٹر اس کا پورا ہاتھ ہے, وہ اس ذمہ داری سے فرار نہیں اختیار کر سکتے. ہاں اگر ان کو اس درخت کی چھاؤں پسند نہیں, جو کہ ڈنمارک میں یقیناً پسند نہیں کی جاتی کیونکہ یہاں تو دھوپ کی تمنا کی جاتی ہے
2: جی
3: آپ کو پتا ہے
2: جی جی جی,
3: اس لیے انہوں نے یہ جو کہا ہے وہ دراصل اس نظام کو جو سوشل ڈیموکریٹ پارٹی دیگر ان سیاسی پارٹیوں سے مل کر بنانا چاہتی تھی یا بنانے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ اپنا اقتدار قائم رکھے, وہ اس کے خلاف ہیں. اور یقیناً اب یہ جو نئی چیز سامنے آ رہی ہے, کل پرسوں کے اگر آپ ویکینڈ کے اخبارات دیکھیں تو اس میں بھی یہی تجزیہ کیا جا رہا ہے کہ وینچرا کے رہنما کی سربراہی میں یہ جو مذاکرات کا دور شروع ہو رہا ہے یہ ممکن ہے کہ ان اختلافات کو دور کر سکے جو اب تک سوشل ڈیموکریٹ پارٹی کی نیٹو فریڈرکسن کے اہتمام کی سربراہی میں ہونے والے مذاکرات جو ہے ان کی ناکامی کا باعث بنے ہیں. اور اگر یہ ہو گیا کہ پارٹیاں کچھ ڈے اور کچھ دو پہ کام ہو گئیں, موقف اختیار کر لیا, تو یقیناً یہ کامیابی ہوگی. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے جو دیکھنے کے قابل ہے اور سیاسی مبصرین جس پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں کہ خود لاسو کے راسموسن جو ہے وہ کیا کس رخ پہ اپنی سیاست کھڑا کرنا چاہتے ہیں اور موجودہ مذاکرات کے دوران ان کی پوزیشن کنگ میکر کے طور پر رہے گی یا وہ ایک جوکر کی طرح کبھی ادھر اور کبھی ادھر اور کبھی بالکل خاموش رہ کر اس موجودہ مذاکراتی دور جو نیا شروع ہونے والا ہے کل سے
2: اچھا
3: اس کے لیے کوئی مسئلہ بن جائے
2: جی. کچھ ماہرین یہ کہہ رہے ہیں, سیاسی ماہرین, کہ یہ جو قدم اٹھایا ہے لاس لوکے نے یہ ان کے لیے خود خطرہ بن سکتا ہے.
3: جی آپ نے بالکل بجا کہا, اور ان سیاسی پنڈتوں نے جو پیشین گوئی کی ہے اس میں بہت وزن ہے. اسی کی طرح میں نے بھی اشارہ کیا ہے
2: جی
3: کہ آپ دیکھنا یہ ہے کہ لاس لوکے راسموسن کے پاس جو پتے محفوظ رہ گئے ہیں وہ رنگ کے ان پتوں کو کیسے استعمال کرتے ہیں اور دوسری پارٹیاں جو ہیں وہ ان کو کس طرح قبول کرتی ہیں یا مسترد کرتی ہیں.
2: اچھا
3: یہ مرحلہ بعض سیاستدان سیاسی تجزیہ کار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی دور کی بات نہیں, کل شام کی کو پتہ چل جائے گا کہ مذاکرات کے پہلے دور میں کون کہاں کھڑا ہے اور کیا نئی حکومت بننے کا کوئی امکان واضح ہوا ہے یا ابھی وہ دھند میں ہے.
2: اچھا آپ کو یاد ہوگا کہ 2001 کا جو الیکشن ہوا تھا اس میں بھی ایسی ہی سچویشن تھی کہ ڈینش پیپل پارٹی بہت زیادہ سیٹیں لے کے آئی تھی اور ان کی سیٹوں کی وجہ سے وینسٹرا کی حکومت بنی تھی, اور آپ نے دیکھا کہ پھر وہ ان کی کیسی پالیسی تھی, حالانکہ وہ وزارت ان کے پاس کوئی نہیں تھی لیکن وہ ہمیشہ ہر 6 مہینے کے بعد ایک شرطوں کی لسٹ جو ہے وہ حکومت کو دیتے تھے اور وہ شرطیں مان لی جاتی تھی. تو اگر یہ ابھی حکومت بنی وینسٹرا کی اور اس میں ڈینش پیپل پارٹی کا ایک بہت بڑا کردار ہوا تو پھر تو ہمارے لیے تو وہی مصیبت ہوگی جو 2001 میں ہوئی تھی.
3: آپ نے بالکل بجا کہا, اور یہ تو آپ نے 2001 کا حوالہ تو دے دیا, لیکن جہاں تک ڈینش پیپلز پارٹی کا تعلق ہے, آپ نے دیکھا ہے کہ الیکشن کے دوران اور اس کے فوراً بعد الیکشن ڈینش پیپلز پارٹی نے جو اپنا منشور سرکاری طور پر
2: شائع کیا
3: ہے, وہ کسی اور بات پر, ملک کی اکانومی پر, ملک کے سماجی مسائل پر, تعلیم اور بچوں کی دیکھ بھال اور بوڑھوں کی نگہداشت وغیرہ کے کسی مسئلے پر کچھ نہیں کہتا. وہ صرف اور صرف وہ 13 نکاتی پروگرام جو ہے, آپ اس کا مطالعہ کیجیے.
2: مکہ
3: میں رہنے والے ہمارے جو اس وقت سامعین سن رہے ہیں, وہ بھی اس منشور کو پڑھیں اور دیکھیں کہ ڈینش پیپلز پارٹی غیر ملکیوں کے مطابق اور خاص طور پر ہم مسلمانوں کے مطابق کیا بوجھ رکھتی ہے اور کس طرح کی منافقانہ پالیسیوں پر آنے والی حکومت کو مجبور کر رہی ہے. اور اگر آپ نے بالکل بجا کہا, اور اس بات کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے, خاص طور پر ہمارے جو اس وقت سیاستدان ہیں, یہ خاص پاکستانی پارٹی سیاسی پارٹیوں کے لیے تو وہ بہت تگ و دو کرتے ہیں, معلوم نہیں اس میں ان کا کیا مفاد ہے یا کیا وہ چاہتے ہیں. انہیں دینش سیاسی پارٹیوں کی طرف اور خاص طور پر اس وقت حکومت سازی کے دوران ڈینش پیپلز پارٹی, انگس فیوڈو کی پارٹی اور وہ نیو سٹیزن پارٹی, ان تینوں پر نگاہ رکھنی چاہیے کہ یہ غیر ملکیوں مخالف اور مسلمانوں مخالف اپنے مطالبات کو منوانے کے لیے مذاکرات میں شامل ہونے والی بڑی سیاسی پارٹیوں کو کن شرائط پر اپنی پارلیمانی حکومت پارلیمانی سپورٹ جو ہے, مدد جو ہے وہ مہیا کرنے پر آمادہ ہوتی ہے.
2: اچھا, ڈینش پیپل پارٹی اتنی مغرور ہے کہ اس کے صدر جو ہیں مورٹن میسر سمتھ, ابھی وہ الیکشن ختم ہوئے تھے تو انہوں نے اپنا نام تجویز کر دیا کہ میں پارلیمنٹ کے جو صدر ہوتے ہیں اور جو وائس چیئرمین ہوتے ہیں اس کے لیے میں اپنا انہوں نے نام دیا, اور وہ نیکسٹ وائس چیئر جو وہ کامیاب بھی ہو گئے ہیں, اتنی وہ ان کے پاس ابھی اس کو اتنی پاور ہے.
3: آپ نے بالکل بجا کہا, اسے ہم دیکھیے آپ کے بیان سے میں بالکل متفق ہوں, لیکن میں ایک اور نقطۂ نگاہ بھی رکھتا ہوں. یہاں دیکھیے جمہوریت کا کتنا خوبصورت حسن ہے اور رنگ ہے. یہ سیاسی پارٹیاں جانتے ہوئے بھی کہ یہ آدمی ڈینش پیپلز پارٹی کا موجودہ چیئرمین جو ہے, یہ ان کے لیے سیاسی طور پر کب کہاں اور کیسے ایک خطرہ بن سکتا ہے, لیکن اس ممکنہ خطرے کو پیش نظر رکھتے ہوئے بھی, جانتے ہوئے بھی, انہوں نے اس کو وہ عہدے دے دیے جس کے لیے اس نے اعلان کیا تھا. اور یہ ذاتی طور پر اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ ڈینش پارلیمنٹ میں اس کی بہت بڑی کامیابی ہے. اور پارلیمنٹ میں اتنے اہم اور اتنے سیاسی عقل و شعور رکھنے والے لوگوں کی موجودگی میں یہ آدمی جو سوائے نفرت کے اور کوئی چیز نہیں بولتا, اس کو اس طرح سے عہدے دے دینا, یہ ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں محتاط انداز میں کہ یہ جمہوریت کے لیے جہاں حسن کی نمائش کرتا ہے وہاں یہ اس کے لیے خطرات بھی اس میں مزمر ہے.
2: آپ کو یاد ہوگا کہ جب پیا کیسگو پارلیمنٹ کی صدر تھیں دو سال کے لیے, انہوں نے وہاں پہ ایسی ایسی حرکتیں کی, ان لوگوں نے جو تنقید کرتے تھے غیر ملکی قوانین پہ ان کو چپ کرا دیتی تھی فوراً. تو مجھے یہی ڈر لگ رہا ہے کہ یہی جو مارٹن میسر سمتھ بھی اپنے جو پاور ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے استعمال کریں گے ضرور.
3: اچھا, آپ کا خدشہ جو ہے یہ صرف خدشہ نہیں ہے بلکہ اس کو آپ,
2: جی
3: میری طرف سے مشورہ ہے کہ آپ اسے اپنے یقین میں بدلیں.
2: اچھا,
3: یہ وہ لوگ ہیں جو کسی بھی لحاظ سے یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ تارکین وطن اس ملک کی معیشت کے لیے, اس ملک کی فلاح و بہبود کے لیے اتنے ہی کارآمد ہیں جتنے کہ خالص دینش النسل.
2: جی اچھا, ہم کئی دفعہ ہم بات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے مسلمانوں کے خلاف جو نفرت بڑھی ہے, بلکہ کئی جگہ پہ تو جو قوانین بنتے ہیں اس میں بھی پرابلم پیدا ہوتا ہے. ابھی ہیلسنگور میں جو ہے مسلمانوں کی تعداد کافی بڑھ گئی ہے, تو وہ چاہتے تھے کہ ایک وہاں پہ ایسی مسجد بنائیں وہ تھوڑی جس میں وہ جب لوگ نمازی ہیں تو ان کو سڑک پہ نماز نہیں پڑھنی پڑے بلکہ مسجد میں, اور وہاں بھی ڈینش پیپل پارٹی کے جو لوکل ہیں انہوں نے کہا نہیں, یہ مسجد وسجد کوئی نہیں ہو سکتی, جو مسجد ہے تمہارے پاس اسی میں نماز پڑھا کرو.
3: بالکل آپ نے بجا کہا, اور تعجب کی بات یہ ہے کہ وہاں پر مقامی جو سیاستدان ہیں وہ ان میں سے کئی ایک تو بالکل خاموش ہیں, کئی ایک جو ہیں وہ دبے لفظ میں इस बात का इजहार कर रहे हैं, जैसा कि आपने कहा कि कोई जरूरत नहीं है खासतौर पर। हालांकि वहां पर रहने वाले मुसलमान आबादी जो है वो ये चाहते हैं कि मौजूदा मस्जिद को और इसके लिए कोई वो खर्चा किसी से नहीं मांगे और अपने तमाम अखराजात खुद तैयार करने के लिए वो आमादा हैं और उसका बंदोबस्त भी किया जा चुका है। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि हेल्सिंगोर के इस वाक्य के पस मंजर में जो चीज इस वक्त हम मुसलमानों के मुतल्लिक मुआशरे में सियासतदान पैदा कर रहे हैं, सियासतदान ये याद रखिएगा जो पैदा कर रहे हैं वो किस हद तक खतरनाक हो सकती है। आप देखते हैं कि अल्लाह के फजल करम से जहाँ कहीं मुसलमानों की ज्यादा आबादी है वहाँ छोटी छोटी मस्जिदें जो है वो कायम हो रही है।
2: जी जी।
3: लेकिन वो इस तरह से कायम हो रही है कि उन बद्दियात में जहाँ इस तरह की सहूलत मुहैया होने की इजाजत दी जा रही है वहाँ पर गैर मुस्लिमों की मुसलमानों की अक्सरियत भी है और वहाँ के मुकामी बल्दियात की एडमिनिस्ट्रेशन जो है जो जो असेंबली है उसमें भी एक दो किसी न किसी जगह पर एक दो दो तीन मुसलमान आबाद हैं मौजूद हैं एज ए काउंसलर और वो अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद करते हैं। इस सिलसिले में अगर आप इजाजत दें तो वो जो है हमारे अभी हाल ही में वो मुंतखब हुए हैं पहली मरतबा इमरान गिलानी साहब जो है
2: इरफान गिलानी
3: उनकी खिदमत जो है उसका मैं बतौर खास इज्जत और एहतराम भी करता हूँ और उनके तसव्वुरात और पाकिस्तानी खास तौर पर और मुसलमान ये लोग जो हैं इनके फलाह बहबूद के लिए उनके नज़रियात और उनकी पॉलिसी और उनकी अमली कोशिशें जो हैं वो काश के हमारे दूसरे पाकिस्तानी भाई जो यहाँ पर मौजूद हैं यकीनन वो जानते होंगे लेकिन इसका इजहार खुल कर करें और अपने अपने यहाँ वो लोग जो बल्दियाती इंतखाबात में कामयाब हुए हैं या खुदा नखास्ता किस तरह से वो रह गए हैं
2: जी जी
3: उनका रह जाना जो है वो नाकामी नहीं है। उसको ये नहीं समझना चाहिए कि वो अब जी क्योंकि वो इंतखाब नहीं जीत सके इसलिए अब उनकी कोई वक़्त नहीं
2: है।
3: हरा हुआ प्यादा जो है वो जीते हुए हाथी से शतरंज की बसात पर ज्यादा मजबूत होता है।
2: दुरुस्त बिल्कुल।
3: तो उनको इस अपने अपने यहाँ इस मसले को उभारना चाहिए और ये मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ पर वो जो बनी हुई है इस्लामी तंजीमों की छाता तंजीम उसको इस बात पर नोट्स लेना चाहिए कि वहाँ हेल्सिंगोर में क्यों ये मस्जिद जो है इसमें किसी की इजाज़त नहीं दी जा रही जबकि इसकी बहुत ज्यादा इजाज़त जरूरत है और जब मुसलमान नमाज जुमा अदा करने के लिए उनको सड़क पर अपने मसले बिछाने पड़ते हैं तो फिर वही लोग जो हैं वो इतराज करते हैं कि ये बाहर सड़कों पर
2: नमाज क्यों पढ़ते हैं
3: नमाज क्यों पढ़ते हैं ट्रैफिक में कि आमदोरफ्त में ये हायर होते हैं।
2: जी जी।
3: तो जब वो मसले का हल पेश कर रहे हैं तो उसमें रुकावट बनने की क्या जरूरत है।
2: डेफिनेटली। अच्छा नसर भाई हम एक दो जो बैन अल-अक़वामी जो डेवलपमेंट है उस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अभी इंग्लैंड में जो है लोकल इलेक्शन हुए हैं और वहाँ पे जो गैर मुल्कियों के ख़िलाफ़ जो पार्टी है नाजल फराज की उसको बहुत ज़बरदस्त कामयाबी मिली है और हुकूमती पार्टी लेबर जो है उसको बहुत से इलाकों में शिकस्त हुई है। और लेकिन जिस प्लेटफॉर्म पे नाजल फराज ने कामयाबी हासिल की है वो वही प्लेटफॉर्म है जो यहाँ पे डेनिश पीपल पार्टी और मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक में राइट विंग पार्टियों का है। तो ये एक तस्दीक हो गई है कि गैर मुल्कियों के ख़िलाफ़ मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो नफरत फैल गई है अब वो जो है बिल्कुल रस बस गई है सोसाइटीज़ में।
3: देखिए मुझे मालूम नहीं कि हमारे सामने में इस वक्त जो डेनमार्क में रहते हैं वो इन बातों से कब तक कहाँ तक आगाह है
2: जी।
3: लेकिन निगाह रखने वाले लोग जो हैं वो यकीन ये बातें जानते हैं कि इस वक्त यूरोप में मुसलमानों के खिलाफ और इस्लामोफोबिया के हवाले से क्या कुछ नहीं हो रहा
2: जी।
3: आपने बिल्कुल वजह कहा कि बरतानिया में इस पार्टी की इतनी अक्सरियत से फतह जो है हासिल करना ये महज मामूली बात नहीं है और उनके नारे और उनके इंतखाबी जो जो था प्रोग्राम उसको आप पढ़ें तो आप देखें कि उस पर इमिग्रेशन और इमिग्रेंट्स और खासतौर पर मुसलमान जिनमें अरब ममालिक के और बतौर खास सोमालिया के लोग जो हैं वो शामिल हैं पाकिस्तानी भी कम नहीं है
2: जी जी।
3: लेकिन उनका जिक्र जो है वो एशियन इमिग्रेंट्स के तौर पर कर दिया जाता है। यही सूरत हाल आप डेनमार्क में देखते हैं। आपने बिल्कुल वजह कहा کہ ڈنمارک برطانیہ میں اکثریت حاصل کرنے والی یا نمایاں کامیابی حاصل کرنے والی پارٹی جو ہے وہ ڈینش پیپلز پارٹی سے متاثر ہے. پچھلے دنوں اجازت دیجیے ایک بات کہہ سکوں, پچھلے دنوں میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا اپنی ویب سائٹ پر اردو امسر ڈاٹ ڈی کے پر, جس میں یورپ بھر میں مسلمانوں مخالف اور خاص طور پر افریقہ اور ایشیا سے تعلق رکھنے والے مسلمان جو ہیں ان کے مطابق کون کون سی سیاسی پارٹیاں اور کون کون سے سیاسی رہنما کیا نان سنس اور بکواس باتیں کر رہے ہیں اور اس کے تدارک کے لیے کچھ نہیں کیا جا رہا. اور یہ بات بالکل حقیقت ہے جیسا آپ نے کہا, اس میں اچمبے کی کوئی بات نہیں کہ برطانیہ میں کامیاب ہونے والی پارٹی جو ہے وہ ڈینش پیپلز پارٹی سے متاثر ہے. ڈینش پیپلز پارٹی جو ہے وہ غیر ملکیوں مخالف, امیگریشن کے مخالف اور یورپ بھر میں غیر ملکیوں کی آمد کو روکنے کے لیے یہ مدر پارٹی چلاتی ہے.
2: ایگزیکٹلی میں یہی کہنے والا تھا. ایک دفعہ پیا کیسٹر نے بھی یہ کہا تھا کہ میں ہماری جو پارٹی ہے وہ یورپ کی رائٹ ونگ پارٹیوں کی ماں ہے. بالکل
3: آپ نے بالکل بجا کہا. اور یہی چیز جو ہے آپ نے دیکھا ہے کہ کئی غیر ممالک سے ڈیلیگیشن ایک ایک دو تین تین ممبروں کی صورت میں یہاں ڈینمارک آتے ہیں اور بطور خاص ڈینش پیپلز پارٹی اور انڈسٹریوں پر سے ملاقاتیں کرتے ہیں, جبکہ یہ خود بھی یہ زہر پھیلانے کے لیے یورپی ممالک کے دورے کرتی رہتی ہیں. تو اس لحاظ سے ڈینش پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ سمجھنا چاہیے کہ غیر ملکیوں مخالف اور خاص طور پر مسلمانوں کے مخالف کے خلاف یورپ بھر میں اتنے متحرک ہیں کہ اس کا مداوع کیا جانا بہت ضروری ہے.
2: بالکل. اچھا نصر بھائی, آخر میں ایک خبر, جو دو خبریں ہیں اسرائیل کے توسط سے. ایک تو یہ ہے کہ ابھی نیا سروے آیا امریکہ میں, اس میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ کی جو سپورٹ ہے اسرائیل کی وہ کم ہو رہی ہے, اور اس کی وجوہات یہ ہیں کہ جو ریجن جو ہے جو ویسٹ ایشیا ہے اس میں جو ہے انسٹیبلٹی بہت آ گئی ہے. غزہ کا پرابلم لبنان میں, اور اسرائیل نے جو اپنے ہمسایہ ممالک ہیں ان پہ جو اٹیکس وغیرہ کیے ہیں, اس کے علاوہ ان کے جو وزیر اعظم ہیں وہ وار کرائم اور وائلنس میں جو ہے وہ انسانی حقوق کی جو کورٹ ہے اس میں مطلوب ہیں, اور اب ان کو جو ہے کہا جاتا ہے کہ ان کو کینسر بھی ہو گیا ہے, پروسٹیٹ کینسر جو ہے. اب یہ ساری, اور آخر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لبنان میں حملے کے بعد کئی اسرائیلی آفیسرز نے جیسس کرائسٹ کے مجسمے توڑے, اس میں مدر مریم کے مجسمے میں سگریٹ اس کے منہ پہ ٹھونک دیا. ایسی حرکتیں کی جا رہی ہیں, اور وہ جو سپاہی غیر قانونی کام کرتے ہیں ان کو حکومت چھوڑ بھی دیتی ہے, اور وہ پھر دوبارہ جو ہے وہ جو اسرائیلی آرمی ہے اس میں جا کے اپنا کام شروع کر دیتے ہیں. تو یہ اسرائیل جو ہے اب ایران کی لڑائی کے بعد امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات تھوڑے سے نہیں بلکہ کافی خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں.
3: باشی صاحب, سب سے پہلے تو آپ نے جس امریکی سروے کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ وہاں اسرائیل کے لیے اور خود امریکی صدر ٹرمپ کے لیے مقبولیت کا گراف نیچے جا رہا ہے.
2: جی جی,
3: یہ سروے جس طرح بھی کیے جاتے ہیں اور جیسے بھی کیے جاتے ہیں ان کی اہمیت اپنی جگہ پر, لیکن ایک چیز جس کے لیے یہ سارے ممالک, یورپی یونین کا, کینیڈا, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ اور خود امریکہ, یہ اس بات پر ہمیشہ قائم رہتے ہیں, اور یہی ایک نقطۂ نظر اور بنیادی سیاست ہے کہ اسرائیل کا وجود ہر صورت میں قائم رہے گا.
2: لیکن اس میں سپورٹ کے بات کروں کہ جو انکنڈیشنل سپورٹ ہے وہ ختم ہو رہی ہے.
3: سن لیجیے
2: جی ضرور, پلیز.
3: جہاں ڈنمارک میں بھی ایسے کئی سروے ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ اسرائیل کی موجودہ حکومت کے خلاف عوام الناس جو ہیں ان کی رائے بڑھ رہی ہے اور اسرائیل کے اقدامات کو برا بلا کہا جا رہا ہے, لیکن یہ سبھی ممالک اس بات پر متفق آئے ہیں اور قائم و دائم ہیں اور اسرائیل کی ہر ممکن مدد کرنے کو تیار ہیں کہ اسرائیل کے وجود کو کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچے گا.
2: جی,
3: جب یہ چیز ہو اور اسرائیل اپنے وجود کو ہر روز کبھی 6 میل جنوب میں, 7 میل مغرب میں, 3 میل مشرق میں, 4 میل جنوب میں بڑھا رہا ہے تو اس پر کوئی نہیں بولتا. پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اسرائیلی اقدامات جو ہیں وہ جو کچھ بھی اس وقت ہو رہا ہے جن مظالم کی آپ نے تفصیل پیش کی ہے یا ذکر کیا ہے وہ امریکی پشت پناہی کے بغیر ناممکن ہے اور امریکہ جو ہے اس کے عوام بڑے کچھ بھی کہیں صدر ٹرمپ جو ہیں وہ اس پر ایک ریجیکشن کا پا لگا دیتے ہیں اور کرتے وہی ہیں جو ان کی مرضی ہوتی ہے اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ جوکر جو ہے یہ کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے دکھاتا کچھ ہے اور کمر کے پیچھے چھرا رکھے ہوئے ہیں اور عالمی سربراہ جو ہیں خود پاکستان کو دیتی ہے پاکستان کے وزیر اعظم نے ان کے لیے ٹرمپ کے لیے نوبل انعام کا پرپوز کیا سر سب سے پہلے
2: جی جی
3: وہ اندھے تھے ان کو نہیں معلوم کہ کیا ہو رہا ہے
2: درست
3: کہنا پاکستان جو ہے اس کو جو اس وقت کسی بھی طرح سے جو مقام حاصل ہوا ہے کہ وہ دو عزیزی دشمنوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے اس نے سہولت مہیا کی ہے کہ آؤ میرے یہاں کھلی میز ہے یہاں بیٹھ کر بات کرو یہ ایک بڑی بات ہے لیکن اس کے ساتھ ہی پاکستان کو اس بارے میں بھی آواز اٹھانی چاہیے اور کھل کر اٹھانی چاہیے کہ اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے اس وقت لبنان کی دیکھیں جنگ بندی کے باوجود وہ ٹیکس لیس کر رہا ہے امریکی صدر نے یہ کہہ دیا ہے کہ ایران کے ساتھ فی الحال جنگ بندی جو ہے وہ معاہدہ بدستور قائم ہے لیکن ابھی ان کے دو تین بحری بیڑے جو تھے وہ انہوں نے تباہ کر دی ہے اور ٹرمپ ہر روز نئی سے نئی دھمکی دے رہا ہے اس مطالبات کی فہرست میں روزانہ تبدیلی آ جاتی ہے تو اس پر پاکستان کیوں نہیں بولتا بولتا ہوگا یقیناً پس پردہ بہت کچھ ہو رہا ہے لیکن ہم جانتے نہیں ہیں ہم سننا چاہتے ہیں کہ پاکستان ذرائع ابلاغ میں یہ اس چیز کا اعلان کریں کہ وہ کس طرف جا رہا ہے اور مشرق وسطی میں اس وقت جو امریکی جا رہی ہے تو اور اسرائیلی جو جو بدعنوانیاں اور قتل و غارت جاری ہے اس پر اس کو اس کا موقف کیا ہے محض خاموش رہنا جو ہے اور یہ تاثر دینا کہ ہم بڑی صلح کروا رہے ہیں بڑی صلح کروا رہے ہیں یہ سراسر بے سود ہو جاتا ہے.
2: اچھا ابھی ہمارے پاس شوکت بھائی بھی آ گئے ہیں اور آپ اور میں اور شوکت بھائی مل کے جو ہے ابھی آنے والا پروگرام کریں گے تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. رضا آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟
4: جی بشیر صاحب ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد جو ہے دوبارہ اس سلسلہ وہیں سے شروع کریں گے بابا جی کے نام سے. تو ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں سامعین و ناظرین اور پھر دوبارہ واپس آتے ہیں.